ia ki te paepae o arei te tonga. Te pūnanga i o muriwai. O pūre ora, e marae koroa.